Вона повсюди. Випиваючи каву зранку, або цілуючи дитину за сніданком, ти робиш не просто дію, а створюєш творчий акт у своєму будинку. Обираєш тільки ти, як саме це зробити. Ти гадаєш, що це буденно, і тут немає місця для того, щоб творити. Але якщо усвідомити, що торкаючись ти несеш енергію світла, ти зможеш увесь світ собою зцілити.

чути себе, а не галас навколо. Чуючи галас, бачити правду в ньому. Поставивши інтереси людини вище за свої, ти полюбиш світ та зріжеш злість на корені. Дивись глибше, туди, де серце. Відчуй, як добро в кожному атомі б'ється. Відчуй, як добро стілює світ. Створюй свою карму добро.

побачилось реальний світ. Моє серце більше року вже на виворіт. Новий заповіт сльозами сиріт. Пише воїн той, що був

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом запутує шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Твоє радіо. Реклама. Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097 543 38 75. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
4: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
5: Реклама на твоєму радіо. 067 704

0: є радіо.
1: Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
2: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Реклама. Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
3: Від Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року номер 823.
4: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
5: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
6: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
7: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
6: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
8: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

просимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну, а також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

твоїм радіо починати понеділки – це завжди класна і вдала ідея. Тому, друзі, доброго ранечку вам у цей понеділок, 22 червня. Прекрасна погода, відповідно, прекрасний має бути наш настрій. Я вам скажу, що попереду нас чекає лише тепло, сонечко і справжнє літо. Тому мене звати Ірина Навроцька, і до 15-ї ми будемо разом на хвилі 101.4 FM. Прокидайтеся і вперед підкорювати цей світ.

Ну і давайте дізнаємося про те, якою буде погода найближчими днями. Так, друзі, скажу, що сьогодні у нас понеділок, 22 червня, і цей день в регіоні буде сонячним, так, а з обіду, можливо, ітиме дощ. Ймовірність його 50%. Маємо зараз плюс 22, максимально прогріється до плюс 29 та плюс 14 на ніч. Вже завтра, вівторок, 23 червня, суцільно хмарним буде, доволі тепло, 25 на день, плюс 17 вночі, але також друге полинення, кажуть синоптики, що йтиме дощ.

0: Твоє радіо.
1: Реклама.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
3: Пропонуємо скористатись зручною послугою перевезення пасажирів та передач з України в Польщу та Німеччину. Забираємо з Дрогобича, Трускавця, Самбора, Стрия, Львова та околиці до адреси в Польщі в напрямках Варшави та околиць, а також адреси в Німеччині. Доступні ціни, досвідчені водії та тисячі позитивних відгуків клієнтів. Виїзди з України кожної п'ятниці, виїзд з Польщі кожної суботи, виїзд з Німеччини кожної неділі. Деталі за телефоном та у Viber 096 101 06 71 096 101 06 71.
4: Дедлайни, сповіщення, нескінченний потік справ. А коли востаннє ви по-справжньому відновлювались? СПА-центр Mirotel Resort & Spa – це справжні аюрведичні ритуали від сертифікованих майстрів. Глибока абх'янга, медитативна широтхара. Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент – мінус 10% на всі ритуали. Mirotel Resort & Spa. Деталі за номером 067-119-0600.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: 22 червня, сьогодні понеділок, і давайте дізнаємося про те, що сьогодні за такий день. Друзі, перший робочий в цьому тижні, вже 1579 день повномасштабної війни в Україні. До речі, сьогодні в Україні відзначають День скорботи вшанування пам'яті жертв війни. Дата покликана нагадати про мільйон людей, чиї життя забрала Друга світова війна, а також про її трагічні наслідки для українського народу. Так, саме 22 червня 1941 року розпочалася німецько-радянська війна після нападу нацистської Німеччини на Радянський Союз. Друга світова війна стала однією з найтрагічніших сторінок історії України. Вона забрала життя мільйонів людей, спричинила масштабні руйнування, окупацію територій, депортації та інші злочини, наслідки яких відчуваються і сьогодні. Так, і, на жаль, триває війна зараз. Далі в нашій країні, як же хочеться миру, спокою, перемоги. І віримо, що ми стаємо на ще один день ближче до цієї перемоги. Друзі, сьогодні маємо День тропічного лісу, Всесвітній день 2017 року. Екологічні організації, природоохоронні ініціативи його заснували, аби привертати увагу до збереження тропічних лісів, одних із найважливіших екосистем планети. Також Всесвітній день верблюда 2009 року почали відзначати науковці і фахівці з країн, де верблюди відіграють важливу роль в житті людей, насамперед в Саудівській Аравії. Ініціатива була підтримана Міжнародним товариством дослідження верблюдів. Так? Так що такий одень є. 22 червня – Всесвітній день Volkswagen Жук. Присвячений цей день легендарному автомобілю, який став одним з найвідоміших авто 20-го століття. Назва пов'язана з унікальним дизайном машини, округлим комашиним силуетом. Volkswagen Beetle став символом простоти, надійності та доступності. А також у всьому світі день купання. Хоч це неофіційне, але доволі популярне свято чистоти, відновлення і турботи про себе, яке пов'язує з водними традиціями різних культур. Дуже часто пов'язує з давніми традиціями громадських купалень і терм у різних цивілізаціях, від Риму до Японії та Близького Сходу, де вода завжди мала очищувальне та символічне значення. Друзі, ну і сьогодні день шоколадного еклера. Навіть у такий день має право на існування. Так, в честь одного з найулюбленіших та найпопулярніших тістечок у всьому світі заснували цей день. Ну, а якщо сьогодні день народження у вас, або просто бажаєте комусь щось переказати, привітати, то ви знаєте, що робити. Просто берете свій гаджет і швидесенько кнопайте нам повідомлення в Вайбері, номер 067-704-1014, можна в Телеграм, Ватсап, Фейсбук, Інстаграм, і знаєте, що твоє радіо завжди з вами.
1: Точний час в Україні 20:37. Атмосферний тиск 764 міліметри на секунду.

0: Твоє радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на спілбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції. Довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
0: Анонс подій та заходів. Дрогобич, вам дуже пощастило, бо 28 червня ви можете відсвяткувати День Конституції, День молоді та 20-річчя рідної ФМ-станції «Твоє радіо» благодійним концертом, де для вас виступатимуть

0: та козак Сіромаха. Подія відбудеться в Дрогобичі на віллі Яроша. Всього 500 квитків. Всі зібрані кошти підуть на потреби Дрогобицької бригади «Чорний ліс». Квитки можна придбати на сайті концерт.ua. Звук живий. Генеральний партнер – кав'ярня «Едес». Офіційний партнер – арт-клуб 82100. Пригощає ресторан «Півтора міста», друк афіш, коло «Принт». До зустрічі на концерті, де ви отримуєте задоволення від музики, а військо – допомогу. 28 червня, початок о 16:00. Вілла Яроша. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Концерт відбудеться за підтримки голови військової адміністрації Степана Куленіка.
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
2: Соціальна реклама.

0: Справді навіть бачати хочеться танцювати, коли гарна погода і коли відчуваєш, що наче справжнє вже літо. Так, друзі, і влітку, коли спекотно на дворі, нам таки хочеться якось сховатися десь у власній оселі, аби було прохолодно і затишно. До речі, про затишку скажу я вам, що літо – це пора, коли хочеться більше простору, сяєва і більше моментів для радості і щастя. Тому освіжіть свій інтер'єр і додайте настрою нового звучання, як то кажуть. Салон «Велюр» пропонує ті меблі, які будуть поєднувати і сучасний дизайн, і якість, і комфорт. Дивани для затишних вечорів, елегантні столи і стільці для теплих зустрічей, функціональні шафи і комфортні ліжка для повноцінного відпочинку. Завітайте у «Велюр» на вулиці Володимира Великого 7 і знайдіть ті меблі, які зроблять ваше літо, ну, дуже комфортним.
1: О правах реклами.

0: Довбуш ховав скарби в горах. Брехня. Він ховає їх у п'ятницю на твоєму радіо. Щоп'ятниці. Файна п'ятниця від Довбуша. Лови питання, пиши у студійний вайбер, і твій скарб, сертифікат на піцу від Довбуша, уже гарячий. Без зайвого розуму, тільки добрий настрій. Довбуш, Дрогобич, Грушевського, 57/10. Твоє радіо і Довбуш. Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня. Знижки до 50%.
2: На всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
3: Дрогобич ТЦ Парк.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
5: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-50.
6: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
7: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
8: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
9: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

І ще раз доброго рану, Крістін, хто вимкнув хвилі 101.4 FM. Я бажаю вам гарного настрою, бажаю вам починати день і, зрештою, цілий тиждень з хороших емоцій. Бо знаєте, що саме починати день кожен важливо з гарних емоцій, і аби ранка починалася не з будильників, а з вигляду, який буде заряджати, то вам треба задуматись про придбання квартири в ЖК «Ядро». Якщо ви думаєте, що у вас немає всіх коштів, то знаєте, в них є дуже вигідні пропозиції і умови кредитування. Тому у них хочеться не просто затриматись на хвилину, а просто кайфувати від життя. ЖК «Ядро» – то не просто квартира, то світло, простір, відчуття, що ви зробили правильний вибір. Тому телефонуйте і записуйтесь на огляд майбутнього свого житла 068-551-5155. 068-551-5155. Вам підберуть варіант саме під ваш запит. Рекламу.

п'ятої, друзі, вже 9:57 на годинниках. Ще 3 хвилини, і я рекомендую вам залишатися з нами, бо почути найсвіжіші новини понеділка, 22 червня. Я ж хотіла підсумувати цю годину інформацію для вас, адже з понеділка ми завжди собі щось плануємо, хочемо щось змінити, щось втілити в життя. І якщо ви бажаєте оновити дім, зробити його ще красивішим, кращим і загалом функціональнішим, то вам треба у торговий центр «Шах». В метрі квадратному ви можете обрати сантехніку, душові, ванни, плитку і все необхідно для вашого дому. В «Артсвітло» та «Артдекор» на вас чекають стильні світильники, бра, декоративні елементи, аксесуари, які додають характеру і настрою для вашого простору. А от на другому поверсі – нью-меблі, дивани, столи, ліжка, матраци. І найприємніше, що в кожному з магазинів часто бувають акції, вигідні пропозиції. Тому завітайте в «Шах», що у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 58. І це була реклама.

0: Російська Федерація атакувала Україну балістичною ракетою «Іскандер-М», а також запустила 88 ударних безпілотників. Силам ППО вдалося знешкодити 79 дронів. Зафіксовано влучання ракети та 5 ударних БПЛА на 6 локаціях і падіння збитих уламків на 9 локаціях. На Сумщині росіяни безпілотником атакували будинок, в якому жила багатодітна сім'я. Загинув 13-річний хлопчик, його батько і бабуся. Матір загиблого хлопчика, його брат і сестру було поранено. Вночі росіяни поцілили безпілотниками по 2 цивільних торговельних суднах, які направлялися до українських портів. Загинув 58-річний кухар з Єгипту, повідомили у ВМС України. Уточнили, що мова про суховантаж «Віктрес», власником є Туреччина. Також відомо, що росіяни цієї ночі атакували судна під прапорами «Палау» та «Белізу», зазначив Олексій Кулеба. Також щодо обстрілів за минулу добу. У Запоріжжі внаслідок удару безпілотниками по АЗС постраждали 2 людей. Війська Російської Федерації атакували FPV-дроном «Кушугуб», внаслідок цього поранена людина. У Херсоні дрон Росії атакував чоловіка, він дістав поранення. У Софіївці через удар безпілотника Росії загинула жінка. На Донеччині у Слов'янську 3 поранених після влучання в спальному районі з реактивної системи залпового вогню. На Сумщині в Глухові через атаку Росії була травмована жінка. Важке поранення дістала також 14-річна дитина. На Дніпропетровщині армія РФ завдала ударів по Нікопольському та Криворізькому районах. Там поранені 5 людей, серед них дитина. На Одещині війська окупантів завдали ракетного удару по території сільськогосподарського підприємства. Як повідомили в ОВА, одна людина загинула, постраждали ще 3. Внаслідок атаки загорілися автотехніка та паливні ємності, зруйновано складське приміщення.
1: Новини.
0: Жителі Московської області продовжують масово фіксувати невідомі дрони. Тим часом мер Собянін відзвітував, що ППО збила вже 58 безпілотників, що летіли в напрямку Москви. У самій столиці РФ росіянин зняв відео, на якому видно, що РФ вирішила розмістити ППО просто на мосту. Як заявляється, це ППО розташоване неподалік московського НПЗ та торгового центру «Садовод». Крім цього, також цієї ночі атакують невідомі дрони і Крим. У низці населених пунктів зникло світло, зазначає Кримський вітер. Окрім того, вибухи лунають в окупованому Бердянську. Попередньо у районі залізничного вокзалу є пожежа. США і Іран завершили перший раунд переговорів та узгодили дорожню карту, щоб досягти миру за 60 днів. Про це йдеться в спільній заяві Катару і Пакистану, які є посередниками у переговорах. Сторони домовилися створити комітет для політичного нагляду і посередництва в переговорному процесі, а також сформували робочі групи з питань ядерної зброї, санкцій та ефективного вирішення конфлікту. Такі перші новини на сьогодні. Наступний випуск буде об 11:00 і до 15:00 включно. Почуємося.

0: Ну що, ми любі говоримо про погоду, і скажу вам, що партнером цієї погоди є м'ясник, де готують такий шашлик, який ви точно маєте скуштувати. Детальніше за мить розповім. Сьогодні у нас понеділок, 22 червня, день обіцяє бути похмурим вже з обіду, і можливо йтиме дощ. Ймовірність його 50%, маємо плюс 23 вже за вікном, максимально буде до обіду плюс 29, а плюс 14 градусів буде уночі. Завтра у нас вівторок, 23 червня. Весь день в регіоні буде хмарним. Від ранку йтиме сильний дощ, день він послабший, але не заспокоїться до вечора. Плюс 25 на день та плюс 17 вночі. Літо ось настало, тому час смажити шашлик і збиратися з рідними, а можна і не смажити. Треба замовляти готовий, бо для чого вам оцим перейматися? Ви просто телефонуйте в м'ясник, і все замариноване за фірмовим рецептом. Готове просто до вас прямує. 077-300-59-59, 077-300-59-59, м'ясник, локація Шоу Дрогобич на вулиці Грушевського, 59. Вас завжди чекають.
1: На правах реклами.

0: Твоє радіо.
1: А ви знали, що житловий комплекс бізнес-класу акредитований Ощадбанком за державною програмою є оселі? І що це означає? Та те, що якщо у вас немає усіх коштів для того, аби придбати собі квартиру в красивому комплексі бізнес-класу, то ви можете обрати квартиру в кредит зі ставкою від 3 до 7% річних, навіть терміном до 20 років на виплату. Тому закрита територія, по всій території ландшафтний парк, безкоштовний наземний паркінг, власний парк з озером, зони барбекю, басейн, спа-комплекс, велопарковки, дитячі спортивні майданчики. І то навіть я не все вам перелічила, тому я рекомендую вам за все це на огляд, самим оглянути, все розпитати і обирати для себе своє майбутнє красиве житло. Записуйтесь на огляд за номером 068-551-5155. 068-551-5155.
0: Обрамах реклами.

0: Твоє радіо. Реклама. Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: ви знали, що вживання яєць допомагає стати розумнішим? Яйця містять білок, який покращує когнітивні функції мозку. І нещодавні дослідження довели, що вживання яєць допомагає ставати розумнішим. Зокрема, воно покращує якість когнітивних функцій з категорій виконавчих якості, які вони, за які вони відповідальні. Це самоконтроль, креативність, концентрація уваги, логіка, короткочасна пам'ять та розумова гнучкість. Тому який висновок, так? Яйця потрібно вживати і додавати до свого щоденного раціону. Одночасно експерти вказують на присутність в яйцях інших компонентів, які впливають позитивно на стан та функціонування мозку. І саме яєчний жовток багатий на холін, лютеїн, зеаксантин, чи є позитивний вплив має на наш організм в цілому і, зокрема, на мозок. Тому це вже неодноразово було підтверджено. Висновок самі розумієте, треба вживати яйця. Ну, в цьому має бути почуття міри, звісно. Друзі, вже 10:22 на годинниках. Час минає дуже-дуже швидко. І хочеться ту мить зафіксувати. Дуже скоро ми з вами будемо спілкуватися. Тому я нагадаю вам контакти Viber 067-704-1014, Telegram, WhatsApp, Facebook, Instagram. Ми є всюди, я так само вас всюди чекаю. Ну, і якщо ви раптом сьогодні забули поснідати або не мали часу, то я думаю, що вже і негайно треба цю ситуацію виправляти. І не думайте, що смакувати, а відразу прямуйте у Добуш, адже у них неймовірно смачні кебаби з авторськими соусами, великі бургери, також піца на дровах, на італійському борошні капут з ферментованим тістом, яке буде дуже легким для вашого шлунку. Ну і не забувайте про акцію на піцу з понеділка по четвер 3+1. 800 гривень доставка безкоштовна. Знаєте, що Добуш, Дрогобичі, смак має характер. На Грушевського 57/10.
1: О правах рекламы.

0: Твоє радіо.
1: Соціальна реклама.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
1: Соціальна реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Час планувати цю суботу, 27 червня, у «Зефірі», адже відбудеться стендап Вадима Дзюнька. Живий стендап, гострі жарти і атмосфера, де все максимально просто і дуже влучно. І головне, на цьому вечір не завершиться, адже після стендапу діджей, коктейлі і продовження в тому ж настрій. Нагадаю вам, ця субота, 27 червня, початок о 20-й, вартість 400 гривень. Тому телефонуйте для усіх деталей 0800 335 954. 0800 335 954. До речі, можете писати в інстаграм zefir.dro сторінка, а також зайти на сайт www.zefir.center чи відразу у зефір, що у Дрогобичі на вулиці Раневицька, 5А.
2: На правах реклами. Зефірний календар.
1: Ну а тепер якраз час поспілкуватися. Так, пиш нам Юрій, твоє радіо. Люблю вас слухати. Усім гарного настрою. Хочеться чогось літнього, прекрасного. Тож поставте нам, будь ласочка. Будь ласочка, буду лунати. Юрій, вам також привіт і позитивного дня. Ще від Наталі маємо вітання. Твоє радіо, гарного дня. Бажаю всім коліжанкам. Поставте якусь позитивну пісню. Настрій має відмінний. І це, Наталечко, дуже дуже круто. Тому понеділки треба починати із гарного настрою. Я вірю в те, як понеділок розпочнеш, таким будеш вати увесь тиждень. Доброго ранку, Іринка, пише Оксі, привітик, рада вас чути. День чудовий, неймовірний, справжнє літо. Всім вдалого початку робочого тижня. Хочеться щось таке літнє почути. Можуть бути навіть липи цвіту. Дякую, що підскакую. Та звісно, що можуть бути, вони і будуть. Тому, Оксі, вам вітання і дуже добре, що ви вже знову з нами.

І цвітуть ліпи, бо нарешті літо, спека, так, яку ми так довго чекали, пора оця прийшла. Ну і літо то такий період, коли, мені здається, настрій є сам по собі, так? Ну і я вам скажу, щоб в вашій оселі також був завжди настрій, то треба самим собі все зробити. І якщо ви хочете додати гарного настрію у своїй оселі, то почніть із меблів. Новий диван стане улюбленим місцем для відпочинку. Нове ліжко подарує вам якісний повноцінний сон. А новий стіл збере за собою всіх найдорожчих вам людей. Тож м'яка лінія пропонує вам 100 варіантів диванів, сучасний дизайн. І, до речі, у них також є люстри і світильники. Безвідсоткове розтермінування, сама локація у Дрогобичі на вулиці Стрийська, 105, відразу навпроти газової.

0: Реклама.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
2: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
3: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067 371 91 99. 067 371 91 99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
4: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
5: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
4: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: На термометрах, друзі, десь плюс 25, а ось воно і справжнє літо. І, до речі, ви помітили, як я сказала саме термометр. І скажу вам, що так говорити правильно трішки про українську мову і правила її поговоримо просто зараз. Ви знаєте, що ніколи не варто говорити в українській мові градусник. Тож, саме термометр – правильний варіант. І часом звичне слово може виявитися не таким же однозначним. Наприклад, прилад для вимірювання температури більшість називає градусником, але в медичних довідниках, інструкціях і словниках значно частіше трапляється назва термометр. Та чи є різниця, яке слово буде вживати доречніше? Словники подають нам назву термометр як літературну, і саме так називають прилад для вимірювання температури в медицині, побуті, техніці і науці. Тож слово термометр походить із грецької терми, що означає тепло, а метро – вимірює. Тобто буквально термометр – це прилад для вимірювання тепла. Натомість слово градусник утворене від слова градус. Вже як одиниця вимірювання теж в словниках, але у назві прилад вважається ненормативним і прийшло до української мови під впливом російського градусник. У словниках воно зазвичай подається як розмовне або те саме, що термометр. Але, що цікаво, градус вимірює не лише термометр, в градусах визначають кути, географічні координати, міцність напоїв. Тому слово градусник не дуже точно передає призначення приладу. Отже, в нормативній українській мові варто казати термометр як медичний термометр, як електронний термометр і як кімнатний термометр. Тому вживаємо українську мову і збагачуємо свій словниковий запас нашими українськими красивими словами. Так, друзі, такі от новини. Більше новин вже об 11. Є це вже за 8 хвилин. Я ж хотіла підсумувати цю годину корисною інформацією саме для вас. Якщо ви з нової пори, нового місяця собі придумали вдома нові якісь такі речі придбати або оновити загалом, чи робити ремонт, то знайте, що є торговий центр «Шах», і саме у них є ряд магазинів, які допоможуть вам всі втілити ваші побутові мрії в реальність. Тож квадратний метр пропонують вам обирати сантехніку, душові, ванни, керамічну плитку. Також по сусідству є арт-світло та арт-декор, де ви можете обрати стильні світильники, бра, елементи декору, аксесуари, які будуть доповнювати вашу оселю гарними речами. Ну а на другому поверсі «Ню меблі», бо без меблів дім важко собі уявити, а й не треба, можна завітати в «Ню меблі» і обрати все саме у них. До речі, також є матраци німецькі якісні, постіль і текстиль. Торговий центр «Шах» – це локація, що у Другобичі на вулиці Грушевського, 58. Час завітати саме до них.
1: На правах реклами.

На Стрийщині на пожежі загинув чоловік. А також у випуску новин 11-ї години розповім про механізм повернення на службу для військових, які пішли у СЗЧ. З вами Софія Савчан.

0: Вночі сталася пожежа в селі Долішнє Стрийського району. Під час ліквідації вогню рятувальники виявили тіло 59-річного власника обійстя. Як інформують ГУ ДСНС у Львівській області, на момент прибуття рятувальників дерев'яна господарська будівля була повністю охоплена вогнем. Існувала загроза перекидання вогню на поруч розташований житловий будинок. Загалом протягом минулої доби рятувальники Львівщини ліквідували 17 пожеж, з них 8 в екосистемах. Вогнеборці врятували від знищення вогнем 9 будівель та автомобіль. Початку червня на водоймах України зафіксували 64 інциденти, внаслідок яких загинули 53 українців. Серед них 9 дітей. Про це повідомили у ДСНС. Лише за минулий тиждень під час купання загинули 14 людей, зокрема одна дитина. У ДСНС закликали дорослих бути максимально уважними, щоб літній відпочинок дітей не обернувся трагедією.
1: Новини.
0: Військові, щодо яких факт самовільного залишення частини був зафіксований до 12 червня цього року, можуть повернутися до лав Сил оборони за спрощеною процедурою. Як повідомив міністр оборони Михайло Федоров, одним з головних нововведень стала можливість скористатися застосунком «Армія Плюс», який дозволяє пройти більшість необхідних етапів дистанційно. Через додаток військовослужбовець може обрати новий підрозділ із запропонованого переліку, вказати бажаний напрям служби, зазначити свій бойовий та професійний досвід і отримати супровід до моменту зарахування у нову військову частину. Після того, як рапорт буде погоджений, у системі з'явиться спеціальний статус у дорозі. І він підтверджує добровільне повернення військового до служби і надає 5 днів для прибуття до нового місця проходження служби. Подати заявку можна не лише через «Армія Плюс», але й безпосередньо до обраної військової частини або до першого центру рекрутингу сухопутних військ чи другого центру рекрутингу десантно-штурмових військ. Наразі програма доступна для військовослужбовців Збройних сил України і Державної спеціальної служби транспорту. В Міноборони повідомили, що найближчим часом відповідна можливість з'явиться і для військовослужбовців Нацгвардії. Програма повернення буде діяти протягом 100 днів до 20 вересня цього року включно.
1: Новини.
0: Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення Кароля Навроцького позбавити його ордена Білого Орла є виключно частиною внутрішньополітичної боротьби. За його словами, Навроцький робить те, що раніше робив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Тим часом прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що втягування політиків України та Польщі у взаємні суперечки є серйозною стратегічною помилкою. За його словами, такі конфлікти шкодять обом країнам в політичному, економічному та репутаційному вимірах. Туск наголосив, що працює з європейськими партнерами над зниженням напруги та пошуком компромісів. Тим часом відомо, що в італійського диктатора Муссоліні та російської імператриці Екатерини II досі лишається орден Білого Орла. Як пояснила міністерка канцелярії президента Польщі Агнєшка Єнджак, Польща не відкликає ці нагороди посмертно. Такі от справи, такі новини 11-ї. Наступний випуск буде о 12-й рівно.

0: Ну що, друзі, починаємо нову годину, як завжди традиційно, зі слів про погоду, тому не перемикайте, мене звати Ірина Навроцька, і я бажаю вам гарного настрою на рідній хвилі. Нагадаю вам, що партнером погоди є М'ясник, де готують такий шашлик, який ви точно маєте спробувати цього літа. Сьогодні у нас понеділок, 22 червня, протягом цього дня буде хмарно з проясненням, зараз маємо сонечко, але кажуть синоптики, що є ймовірність того, що буде з обіду дощ. Будемо сподіватися, що не помиляються, тим не менш маємо плюс 25, максимально прогріється до плюс 29 на обід та плюс 14 на день. Завтра у нас вівторок, 23 червня, і погода буде похмурою. Вранці сильний дощ, після обіду він послабшає, але буде йти до пізнього вечора. Плюс 25 на день, плюс 17 градусів буде вночі. Що ж, до середи, то мілива хмарність, плюс 25 на день, плюс 15 вночі, без опадів, ну і має бути доволі приємно. Можете собі уявити цукрове м'яско, фірмовий маринад і аромат, від якого неможливо відмовитись. Я кажу, що це не треба уявляти, а це треба смакувати. Тому замовляйте готовий шашлик від М'ясника на Грушевського 59. Нічого не треба готувати, ви лише телефонуйте і замовляйте необхідну кількість порцій. 077-300-59-59. 077-300-59-59. Сама локація М'ясника у Дрогобичі на вулиці Грушевського 59.
1: На правах реклами.

Правду кажуть, що де б ми не були, ми ж завжди хочемо повертатися до власної оселі. Всюди добре, але у нас вдома найкраще. Якщо ви хочете жити в умовах так, красивих, достойних і на гарній території, то знаєте, вам час записатися на огляд своєї майбутньої квартири. І саме класна новина для тих, хто хоче придбати квартиру зараз, а поступово з нею розраховуватись, бо ЖК «Дро» акредитований Щодбанком за державною програмою «Є оселя». Тому можна придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних, навіть терміном до 20 років. Закрита територія, по всій території ландшафтний парк, безкоштовний наземний паркінг, парк з озером, зона барбекю, спа, басейн. І то навіть не всі переваги цього житлового комплексу, бо найкраще вам буде самим завітати, записатися на огляд і обрати своє майбутнє житло. 068-551-5155. 068-551-5155. І це була реклама.

0: Твоє радіо.
1: Дедлайни, сповіщення, нескінченний потік справ. А коли востаннє ви по-справжньому відновлювались? СПА-центр Mirotel Resort & Spa – це справжні аюрведичні ритуали від сертифікованих майстрів. Глибока абх'янга, медитативна шеротхара. Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент – мінус 10% на всі ритуали. Mirotel Resort & Spa. Деталі за номером 067-119-0600.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

Новий день починається тут. Погода, новини, подарунки і події регіону. День по плану. З 9 до 15. Не перемикайтесь.

плану говорити про корисне. До речі, ви знаєте, що вишню називають однією з найкорисніших ягід літа цього сезону. Тому є ряд переваг, які вишня може давати нам, нашому організму, тому рекомендую її до вживання. Найперше, що вона допомагає організму боротися із запаленнями. Яскравий бордовий колір вишні не просто особливий сорт, бо він свідчить про високий міст антоціанів, то природні рослинні пігменти, які працюють як антиоксиданти. І саме ці речовини допомагають організму захищатися від впливу вільних радикалів і підтримують природні процеси відновлення клітин. Тому вишню часто рекомендують людям, які активно займаються спортом чи мають підвищити фізичне навантаження. Також цікаво, що вишня належить до небагатьох продуктів, які містять природний мелатонін, гормон, який регулює цикли сну і неспання. Звичайно, жмання ягід не замінить повноцінну відпочинку, але регулярне вживання вишні може стати приємним доповненням до здорового режиму дня. Особливо це актуально влітку, коли через спеку багатьом з нас може бути важко заснути. Ще вишні міститься калій. Це мінерал, який бере участь в регуляції артеріального тиску і підтримує нормальну роботу серцевого м'яза. Ще вишня корисна для імунітету. Вона містить вітамін С. Хоча й не в таких кількостях, скажімо, як шипшина чи чорна смородина, але в поєднанні з іншими біологічно активними речовинами вишня допомагає підтримувати захисні сили організму і урізноманітнює літній раціон натуральними джерелами корисних речовин. Ще вона допомагає підтримувати водний баланс і має невелику калорійність. В 100 грамах міститься близько 50-60 калорій, тому можна включати до збалансованого раціону навіть тим, хто стежить дуже за своїм харчуванням. Головне не зловживати вареннями, так, адже міститься вже в варенні велика кількість цукру. В сирому вигляді, скажу я вам, так, варто вживати вишню. Ну і може бути корисною після фізичних навантажень. Проте є переваги, але вишня не всім підходить. Варто обмежувати її кількість людям, які мають загострення гастриту, мають виразкову хворобу, підвищену кислотність шлунка та індивідуальну непереносимість. Також не варто з'їдати велику кількість ягід за один раз, особливо діткам. Надлишок може викликати дискомфорт чи здуття. Всього має бути міра. Це я вам завжди повторюю. Друзі, вже 11:23, і я вам хочу нагадати, що вже період ланчу, так? Тому ви поснідали то добре, особливо, якщо вранці дуже швидко прокинулися і вже поїли, то зараз якраз можете задуматись про щось особливо смачне. Рекомендую завітати у Добуш і скуштувати їхні авторські кебаби з авторськими соусами, тому обов'язково оберіть щось для себе. Також піца з ферментованим тістом, яке буде легке для вашого шлунку, ніякого здуття, і також бургери у них, і салати. Від 600 гривень доставка безкоштовна. Ще й скажу, що є акція на піцу 3+1 з понеділка по четвер, тому завітайте Грушевського 57/10. Ну, а дуже скоро ми з вами будемо спілкуватися, тому час нагадати контакти. Viber 067-704-1014, Telegram, WhatsApp, Facebook, Instagram, ми всюди, і я вас всюди так само чекаю.

0: знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на співбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції, довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті. Реклама.
1: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
2: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
3: Анонс подій та заходів.
4: Запрошуємо на найгарячіший опен-ейр цього літа. Альона Омархалієва. Аркадій Войтюк.
5: Цілуй солодкими губами.
4: Та діджей Джалас. Подарують вам море задоволення та чудовий настрій. 11 липня. Новошичі. ГЕС. На локації працюватимуть фудкорти та дитячі атракціони. Відкриття дверей о 17.00. Квитки на Карабас.ком та на вході. Живий звук.
6: Дрогобич, вам дуже пощастило, бо 28 червня ви можете відсвяткувати День Конституції, День молоді та 20-річчя рідної ФМ-станції «Твоє радіо» з благодійним концертом, де для вас виступатимуть

0: та козак Сіромаха. Подія відбудеться в Дрогобичі на віллі Яроша. Всього 500 квитків. Всі зібрані кошти підуть на потреби Дрогобицької бригади «Чорний ліс». Квитки можна придбати на сайті концерт.ua.
1: Звук живий.
0: Генеральний партнер – кав'ярня «Едес». Офіційний партнер – арт-клуб 82100. Пригощає ресторан «Півтора міста», друк афіш, коло «Принт». До зустрічі на концерті, де ви отримуєте задоволення від музики, а військо – допомогу. 28 червня, початок о 16:00. Вілла Яроша. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Концерт відбудеться за підтримки голови військової адміністрації Степана Куленіка.
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зваювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093-12-65-113. 093-12-65-113.
2: Соціальна реклама.

Давайте спілкуватися. Вам усім привіт. Я переказую особливо від себе. Бажаю вам вдалого старту цього нового робочого тижня. Нехай вам все вдається. Знаєте, кажу, якщо щось не вдається, то все на краще. Вищу голову і все у нас буде добре. Тому привіт маємо також від Мар'яни. Гарного дня, твоє радіо. Бажаю вам позитивного настрою всім-усім. Нарешті літо. Хочеться щось літнє запальне. Так? Я думаю, що тут точно підійде Шакіра, яка скоро лунатиме в нашому ефірі. Ще вітання є від Христини. Позитивного настрою бажаю усім, хто слухає твоє радіо. З тобою привіт моєму чоловіку Олегу. Дуже-дуже тебе люблю. Також вітання є, друзі, вам від Галини. Вдалого дня бажаю своїм коліжанкам. Поставте нам щось гарне. Ведучим привіт. Твоє, ви класні. Дякую. Коротко, ясно. Вам, дівчатка, великий привіт від всього твого радіо, особисто від мене. Ну і ще вітання, друзі, є від Велюру. Адже Велюр – це та локація, яка завжди за те, що вам додати гарного настрою. Тому обов'язково завітайте і обирайте усе у них якісне. Скільки ж часу ми з вами можемо проводити вдома? Скажу я вам, що багато. Тому наші меблі мають бути якраз нашим спокоєм і нашим комфортом. Ну і саме у Велюрі вам вдасться обрати все. Дивани, також столи, ліжка, всілякі меблі. Тому завітайте саме у Дрогобич на вулиці Володимира, в Великої сім'ї. Обирайте той комфорт, який з вами буде щоденно.

0: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
2: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
1: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99, 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
3: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

Modern Talking в нашому ефірі з композицією You Are Not Alone на завершення 11-ї. Так, справді, нас тут дуже багато. І я дуже сподіваюся, що ваш понеділок проходить класно, вдало, позитивно і продуктивно, що дуже і дуже важливо. Ну і якщо ви зараз на піку продуктивності собі вирішили, що вам треба зміни в оселі, то ви все добре вирішили. Я вам лише підкажу, де найкраще все буде і найвигідніше придбати для дому. Торговий центр «Шах». Ремонт, оновлення чи просто бажання зробити дім ще кращим? Саме у них все для оселі зібрано в одному місці. В «Артсвітло» та «Ардекор». Стильні світильники, бра, декоративні елементи, які додають просто характеру і настрою. У метрі квадратному сантехніка, душові, ванни, плитка – все для ванної кімнати. А на другому поверсі – ню меблі, дивани, столи, ліжка, матраци німецького виробництва і меблі для кожного куточку вашої оселі. І найприємніше, що в магазинах торгового центру часто відбувають акції та спеціальні пропозиції. Рекомендую завітати у «Шах», що у Дрогобичі на Грушевського, 58. Новини полудня вже за декілька хвилин від Софії Савчин. Вже після новин традиційно повернусь до вас із погодою, тож не перемикайте, залишайтеся на 101.4.

0: Завтра відбудеться зустріч полеглого захисника України, дрогобичанина Володимира Хоми. Воїн з 2024 року стояв на захисті рідної землі від ворога в складі військової частини А-45-94. Прибуття траурного кортежу з тілом захисника очікується завтра на перехресті героїв о 14-й. О 14.30 на площі Ринок в Дрогобичі проведуть загальноміське прощання, а похорон розпочнеться о 15-й у храмі Преображення Господнього Спаса на вулиці Стрийській. Про це повідомили в Дрогобицькій міській раді. Прем'єр Британії Кір Стармер оголосив про свою відставку. Деталі обіцяємо згодом. У Львові будуть судити двох закладчиків з Херсону, які організували наркобізнес. Львівська обласна прокуратура інформує, 25-річна жінка і 28-річний чоловік замовляли наркотичні засоби та психотропні речовини через інтернет-крамницю в Телеграмі. Далі вони забирали товар у прихованих місцях у вигляді мастер-кладів та зберігали за спільним місцем проживання в орендованій квартирі. Потім збували наркотики шляхом закладок на території Львова. Орієнтовний щомісячний дохід становив до 100 тисяч гривень. Задокументовано кілька фактів розміщення закладок, а в березні поблизу до Чайківського парку зловмисників затримали. Під час обшуку у них вдома вилучили психотропів і наркотиків, які за цінами чорного ринку коштують понад 300 тисяч гривень. Поліцейські затримали іноземця, який вчинив ДТП на Яворівщині і в якій травмувалося 5 осіб. Вчора 35-річний іноземець за кермом Opel Astra під час маневру обгону автобуса БАС виїхав на зустрічну смугу, там зіткнувся з Рено Меган, після цього автомобіль Opel здійснив зіткнення з автобусом. Вчора близько 13.20 на автодорозі Нежинковичі-Самбір-Дрогобич-Стрий у селі Городовичі Самбірського району через ДТП загинула 74-річна мешканка району. Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулися Opel Vivaro, ним керувала 35-річна жителька Самбірського району, та електромопед під керуванням літньої жінки. Остання потрапила до реанімації і, незважаючи на зусилля медиків, померла. Загалом, за даними поліції, за вчора сталося 68 ДТП і 5 з них з потерпілими. Через аварії одна особа на Львівщині загинула, а ще 13 травмувалися.
1: Новини.
0: У Шегинях митники вилучили заборонені препарати на 2,2 мільйони гривень. Пункт пропуску Шегині медика прибув Mercedes-Benz Sprinter. 24-річний водій з Івано-Франківської області вибрав зелений коридор, але працівники митники виявили в авто 111 одиниць лікарських засобів, зокрема це препарати Мунджаро та шприц ручки Карді Рета, які застосовують для лікування цукрового діабету і контролю апетиту. Ці товари належать до категорії лікарських засобів, обіг яких заборонено в Україні. Тому за фактом склали протокол. Поблизу тимчасово окупованого Криму зафіксували від 4 до 7 землетрусів. За різними даними, магнітуда складала від 2,7 до 4,4 бали за шкалою Ріхтера. Тим часом в Криму забороняють дитячий відпочинок до кінця літа. За указом російського очільника окупованого півострова Сергія Аксенова, з 22 червня по 1 вересня тимчасово заборонене бронювання і розміщення дітей та дитячих груп в таборах, санаторіях, готелях та інших місцях. Під забороною для дітей також екскурсії, фестивалі і тренувальні збори, пояснюють це міркуваннями безпеки. Відбувається це на тлі військових загроз та паливної кризи у Криму. Такими є полудневі новини. Наступний випуск буде о 13:00. Зовсім скоро в ефір повернеться Ірина Навроцька.

Трембіта знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає,

час дізнатися про те, якою буде погода, і скажу вам, що, здається, настрій погіршився в погоди, стає отак похмуро, ну і є ймовірність, що погода зміниться. Друзі, нагадаю, що партнером погоди є М'ясник, де готують такий шашлик, який ви обов'язково маєте скуштувати. Сьогодні день обіцяє бути похмурим з обіду, так як кажуть синоптики, та з дощем, плюс 29 максимум на день та плюс 14 матимемо вночі. Завтра вівторок, 23 червня, весь день хмарний, сильний дощ розпочнеться ще до світанку, до середини дня він припиниться, плюс 25 на день, плюс 16 вночі. В середу, 24 червня, плюс 25 на день, плюс 15 вночі, хмарно з прояснням та без опадів. Якщо ви плануєте гарно провести вечір з близькими, то обов'язково вам треба щось смачненьке. Замовте готовий шашлик від М'ясника. Телефонуйте, замовляйте потрібну кількість порцій і зустрічайте своїх близьких без ніякого клопоту. М'ясник, Другобич, Грушевського, 59. Всі деталі за номером 077-300-5959. Замовляйте шашлик за номером, нагадую, знову 077-300-5959.

І так, друзі, саме так динамічно пропоную починати цей понеділок. Зрештою, це вже декілька годин робочого дня триває. Дуже сподіваюся, що у вас всіх є гарний настрій. І я маю для вас гарну інформацію. Якщо ви хочете жити в гарних умовах, достойних, красивих, то треба трішки про це потурбуватися. Ну, а про все решта потурбувалися в житловому комплексі бізнес-класу «Ядро». Вони розпочали продаж квартир 6-ї, 8-ї секції. Маєте шанс вигідно інвестувати в майбутнє свої, своїх близьких. І скажу, що купуючи саме на старті будівництва квартиру, ви отримуєте лише одні переваги. По-перше, економити до 10%. По-друге, ви маєте з чого брати. Широкий вибір планувань. І по-третє, розтермінування без відсотків до 2 років. Багато переваг, окрім цього, є, які ви можете самим собі оглянути, побачити і обрати. Телефонуйте для огляду своєї майбутньої квартири за номером 068-551-5155. 068-551-5155. Знаєте, що ваша квартира на вас зачекалася. І це була реклама.

0: Моє Радіо. Реклама. Пропонуємо скористатись зручною послугою перевезення пасажирів та передач з України в Польщу та Німеччину. Забираємо з Дрогобича, Трускавця, Самбора, Стрия, Львова та околиці до адреси в Польщі в напрямках Варшави та околиць, а також адреси в Німеччині. Доступні ціни, досвідчені водії та тисячі позитивних відгуків клієнтів. Виїзди з України кожної п'ятниці, виїзд з Польщі кожної суботи, виїзд з Німеччини кожної неділі. Деталі за телефоном та у Viber 096 101 06 71 096 101 06 71.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми.

0: Лікування без пліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
1: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
2: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
0: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
3: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

Друзі, скажіть, а ви маєте якісь хобі? Бо кожен з нас має мати якесь цікаве заняття. І сім причин, чому потрібно мати цікаве хобі. Захоплення – це не щось дитинства, це необхідність кожної дорослої людини. Якщо у вас немає улюбленого заняття, яке ви гордо називаєте хобі, то ознайомтеся з перевагами таких і обов'язково спробуйте щось нове у найближчий час. Перша причина, чому у вас має бути хобі, бо хобі стимулює роботу мозку. Не дивно, що захоплюючі заняття стимулюють роботу мозку, що своєю чергою може бути пов'язане із поліпшенням когнітивних здібностей, особливо корисні для мозку заняття, в яких мислення і пам'ять відіграють важливу роль, наприклад, вивчення іноземної мови, гра на музичному інструменті або в'язання. Тому не лише покращується пам'ять, але й розвивається навички вирішення проблем і загальна гнучкість розуму. Хобі здатне знижувати стрес, так, бо ті заняття, які вимагають витривалості, зосередженості, можуть спричиняти стан потоку. Цей психічний стан характеризується повним зосередженням на занятті і залученням до процесу. Тому малювання, біг, скелелазіння і багато інших хобі здатні заспокоїти думки, зменшити стрес і занепокоєння. Також хобі може забезпечити необхідний відпочинок від роботи та інших стресових факторів і подарувати позитивні емоції. Також поліпшити настрій і допомогти впоратись з емоціями. Ну, а ще хобі дають впевненість собі і сприяють знайомствам, так? Бо звести друзів або близьких людей в дорослому віці буває непросто. Ідеальні для соціалізації заняття, які вимагають очного спілкування з іншими, і навіть якщо це не якийсь шаховий клуб, а щось таке, от якісь танці, не знаю, заняття певні спільно, то ви однозначно будете мати однодумців. Та навіть якщо ваше хобі не передбачає виходу з дому, онлайн-спільнота дозволяє знайти щонайменше таких колег, друзів по листуванні. Тому корисно якраз мати щось для себе особливе, якісь заняття, захоплення і таким чином ще й для власного організму приносити користь. Дуже, дуже важливо. Так, друзі, 12:25 на годинниках. Далі ми будемо слухати Вікторію Ніро. Ну, а дуже скоро я буду вже зачитувати ваші привіти і привітання, тому поспішіть написати важливе одне одному собі, ну і замовити улюблену пісню. Вайбер 067-704-1014, Телеграм, WhatsApp, Фейсбук, Інстаграм. Ну і ще й хочу нагадати вам, що скоро обідній час, тому час думати про те, що смакувати. Рекомендую Добуш. І у Добуш можна обрати справжню італійську піцу, яка буде легка для шлунку. Також у них соковиті кебаби з авторськими соусами, великі бургери, салати. Завітайте у Добуш. Локація, що у Другобичі, на Грушевського 57/10. Саме тут смак має характер. Від 600 гривень доставка безкоштовна. З понеділка по четвер акція на піцу 3+1. Тому завітайте, обирайте.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів.
1: Цей мужчина тільки мій.
2: Запрошуємо на найгарячіший опен-ейр цього літа. Альона Омархалієва.
3: Я не п'яна.
2: Аркадій Войтюк.
4: Цілуй солодкими губами.
2: Та діджей Джалас.
5: Тобою захворів.
2: Подарують вам море задоволення та чудовий настрій. 11 липня. Новошичі. ГЕС. На локації працюватимуть фудкорти та дитячі атракціони. Відкриття дверей о 17:00. Квитки на Karavas.com та на вході. Живий звук.
0: Реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: Вже 27 червня стендап Вадима Дзюнькова, де буде живий, гострий гумор, атмосфера, де все максимально просто і влучно. І головне, після стендапу на цьому нічого не завершується, адже діджей, коктейлі, продовження в тому ж дусі. Тому 27 червня, початок о 20-й, вартість 400 гривень, телефонуйте, аби забронювати місце. 0800-335-954. 0800-335-954, шукайте усі деталі на сайті www.zefir.center, також в інстаграмі zefir.dro. Зефірний
2: календар. Твоє радіо.
1: Так, і що там з привітами? Пише Олег, Твоє радіо, гарного вам настрою, бажаю позитивного дня. Прошу для нашої компанії, яка трудиться невтомно, якусь гарну пісню поставте. Так, поставимо, але ж, звісно, будемо слухати. Також гарного сонячного дня твоє, дякую. Можна вітання пану Артемовичу, здоров'я і успіхів в праці. Можна, звісно, пане Артемовичу, тут вам бажають успіхів, здоров'я у вашій праці. Також від Анастасії маємо привіт. Позитивного дня бажаю свій найкращій колежанці Валерії, за якою я дуже-дуже сумую. Так, не сумуйте, а зустріньтесь і носите один одного якимись приємними розмовами і гарною компанією, так? Друзі, далі в нашому ефірі лунатиме Робі Вільямс, композицію «Feel». Ну, а я хотіла б нагадати вам, що справжні ці відчуття безпеки, комфорту і затишку вам гарантовані, якщо ви оберете для себе, своїх близьких, рідних, у м'якій лінії класні речі для дому. Дивани, ліжка, столи, стільці, навіть світильники і люстри у м'якій лінії є. Тому завітайте на Стрийську 105 на протигазовій. Саме це комфорт починається із правильного вибору. Рекомендую. І це була реклама.

0: Довбуш ховав скарби в горах. Брехня. Він ховає їх у п'ятницю на твоєму радіо. Щоп'ятниці. Файна п'ятниця від Довбуша. Лови питання, пиши у студійний вайбер, і твій скарб, сертифікат на піцу від Довбуша, уже гарячий. Без зайвого розуму, тільки добрий настрій. Довбуш, Дрогобич, Грушевського, 57/10. Твоє радіо і Довбуш. Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
3: Дрогобич – ТЦ Парк.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо-хотел шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Фо-хотел шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
6: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
7: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
6: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
8: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

Знаєте, іноді в житті ми робимо якісь вдалі ходи, а іноді ні. Але от якщо йдеться про дім, то найкращий хід буде завітати до торгового центру «Шаг». Якщо вам потрібна сантехніка чи плитка, квадратний метр, перший поверх. Шукайте світло, що створить особливу атмосферу, арт-світло та арт-декорекшн. Мрійте про новий диван, ліжко чи якісний матрас, то на другому поверсі для вас є «Нью-меблі». Усе для ремонту, затишку і гарного життя в одному місці. А ще регулярні акції, вигідні пропозиції «Шаг». Локація, що у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 58, тому зробіть правильний хід для себе і своїх рідних.

Правоохоронці затримали агентів ФСБ, які готували теракт біля однієї з адмінбудівель у центрі Києва. А сили оборони вразили низку об'єктів армії Росії. Новини 13-ї в ефірі. З вами Софія Савчан.

вранці військові Росії завдали ракетного удару по Білопіллю на Сумщині. Про це повідомили в ОВАМ. Поцілили в будівлі освітніх закладів. Дітей там не було. На місці були працівники і є постраждалі. Вибуховою хвилею пошкоджено також будинки поруч. Вночі Сили оборони України вразили низку об'єктів армії Російської Федерації. Зокрема, центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області. На об'єкті масштабне задимлення. Наслідки уточнюють. Також уразили полігон підготовки операторів-безпілотників в районі Дебальцевого на території Луганської області і пункти управління безпілотниками в районах Мирнограда та Перебудови на Донеччині. Були уражені командно-спостережні пункти противника в районі Ільок-Пеньовки Білгородської області в Росії та в Донецькій області. Автомобільний міст в районі Василівки в Запорізькій області, який використовується для перекидання військ та забезпечення російської окупаційної армії, і уражена інфраструктура порту Кавказ в Краснодарському краї Росії та два автомобільні пороми. СБУ і Нацполіція затримали агентів ФСБ, які готували теракт біля однієї з адмінбудівель в центрі Києва. Як інформує СБУ, фігуранти заклали саборобний запальний пристрій, який мав спричинити загорання та вибух генераторної установки. Активувати механізм планували дистанційно, перебуваючи в дорозі в напрямку Білорусі, через яку хотіли втекти до Росії. Один з цих чоловіків був мобілізований, він самовільно залишив військову частину, а інший – це столичний маркетолог. Обидва фігуранти потрапили до уваги російських спецслужбістів через телеграм-канали, де публікували коментарі на підтримку кремлівського режиму. У разі виконання ворожого завдання рашисти обіцяли нібито евакуювати агентів на територію Росії з подальшим працевлаштуванням до лав ФСБ. Через виконання цього теракту вони мали виконати також і низку тестових завдань. Зокрема, заклали схрон зі зброєю та боєприпасами у лісосмузі в передмісті Києва, а геолокацію надіслали до ФСБ. Також агент-військовослужбовець зливав ворогу дані військових об'єктів, зокрема одного з полігонів, що розташований і розташованого там озброєння, і кількість там військовослужбовців. Тепер зловмисники під вартою. Новини. Працівники ДБР з сприяння Нацполіції завершили досудове розслідування щодо двох колишніх правоохоронців з Дніпропетровщини, які катували чоловіка, намагаючись змусити його зізнатися в вчиненні злочину. У червні 2024-го правоохоронці прибули на виклик до одного з домоволодів у Дніпровському районі області, де сталася бійка із застосуванням ножа. Під час з'ясування обставин встановлено було, що власник будинку поранив іншого чоловіка і пояснював свої дії необхідною обороною. Фігуранти ж вирішили силою домогтися від чоловіка зізнань у замаху на вбивство і почали його бити. Після цього доставили до відділку і під тиском він дав необхідні правоохоронцям показання, а наступного дня його у важкому стані госпіталізували до реанімації. Новини. У Дрогобицькій громаді продовжується реалізація програми співфінансування ремонту об'єктів благоустрою 60/40. 60% вартості робіт покривається коштом бюджету громади, а 40% – особистими коштами ініціаторів проєктів. В межах програми вже повністю завершено об'єкт на вулиці Самбірській, забрукували прибудинкову територію біля трьох під'їздів. Також цими днями ремонтна бригада розпочне роботи на об'єкті вулиці Вориного 5 та 7, для якого вже закупили необхідні будівельні матеріали та узгодили питання всі організаційні. Також триває підготовка до реалізації і інших проєктів, інформують в департаменті з питань благоустрою Дрогобицької міської ради. Наступна порція новин буде о 14:00 рівно. Не пропустіть.

0: Чи змінилися плани? Ну, а нагадаю, що партнером погоди є м'ясник. Я рекомендую завітати до м'ясника або замовити за телефоном мегасмачний шашлик. Детальніше за мить розповім вам, як це зробити. Ну, а на завтра, вівторок, 23 червня, очікується хмарна погода та з дощем. Так, 25 на день, плюс 16 вночі. В середу без опадів, плюс 25 на день, плюс 15 вночі. Щодо четверга, то плюс 26 на день, плюс 15 вночі, хмарно та без опадів. Знаєте, цей момент, коли запах м'яса і всі відразу за стіл. А знаєте, що не треба нічого готувати, а ви просто телефонуєте і замовляєте готовий шашлик від м'ясника, свіже м'ясо, фірмовий маринад, і все до вас прямує. Так, тому вам залишається лише зателефонувати 077-300-59-59, 077-300-59-59, м'ясник Дрогобич, Грушевського, 59.
1: А правах реклами.

0: Ходімо від Соні Київ в нашому ефірі, друзі, а ходімо в новий затишний комплекс, так, житловий, де можна обрати свою майбутню квартиру, своє майбутнє гніздечко, так скажу я вам. І записуйтесь на огляд за номером 068-551-5155, 068-551-5155 і обирайте своє майбутнє житло. Я вам скажу, що можна обрати за державною програмою «Єоселя», тому придбати квартиру кредит зі ставкою від 3 до 7% річних реально, навіть терміном до 20 років. За усіма деталями звертайтеся краще у відділ продажу за номером 068-551-5155. 068-551-5155.
1: На правах реклами.

0: На 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур. А комусь сміливий дизайн. Добре, що в «Агромат» є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлик, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
2: Дедлайни. Сповіщення. Нескінченний потік справ. А коли востаннє ви по-справжньому відновлювались? СПА-центр Міротель Resort & Spa – це справжні аюрведичні ритуали від сертифікованих майстрів. Глибока абх'янга. Медитативна шеротхара. Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент – мінус 10% на всі ритуали. Мірotel Resort & Spa. Деталі за номером 067-119-0600.
3: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
4: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

вишні в сезон. Ми з вами вже говорили, але я пропоную ще пригадати про те, що полуниця теж от сезонна ягода. І скільки ж полуниці нам можна, друзі, з вами вживати. Фрукти, ягоди часто потрапляють під критику прихильників суворих дієт через наявність цукру в них, але викреслювати їх з меню – це помилка. Тому що, кажуть нам дієтологи, страшилки навколо школи фруктози роздмухані, річ тим, що солодкий глутит – то не просто цукор, а вітамінний коктейль. І разом з глюкозою і фруктозою організм отримує солідну порцію рослинних волокон, мінералів та унікальних біоелективних елементів, які допомагають усім рядовим системам тіла працювати як годинник. Клітковина до слова уповільнює смоктання цукру, тому ніяких різких стрибків інсуліну можна не боятися. Також окреме місце в списку літніх суперфудів віддає перевагу дієтолог полуниці. Така ароматна ягода, яке справжнє депо для вітамінів С та корисних речових волокон. Тому полуниця не просто тішить смакові рецептори, а й запускає всередині тіла важливі процеси, активізує природне вироблення колагену, зміцнює стінки дрібних судин, додає здорового сяйва шкірі і дає потужний поштовх імунній системі для боротьби із вірусами. Так? Ну і скільки ж з'їсти в день? Отож, оптимальна денна порція становити має 150-200 грамів свіжих ягід на добу. Скажу вам по-простому, це одна велика чашка або дві невеликі, так? Влітку реальність далека від сухих цифр, через фантастичний аромат, доступність, соковитість ми можемо, друзі, перевищувати будь-які норми в кілька разів. Цього немає нічого смертельного, хіба якщо у вас якісь там непереносимість особиста до полуниці, але якщо переїдати солодкі ягоди щоденно, то організм може відреагувати дискомфортом в животі чи алергічним висипанням на шкіри. Тому навіть у ягідну насолоду варто зануритись із розумом. Так, 13.27 на годинках. Скоро знову ж таки ми з вами будемо спілкуватися, тому поспішіть написати важливе своїм близьким, замовити улюблену пісню. І знаєте, що дуже скоро у нас ще й програма вітань, тому я це все залюбки буду озвучувати. Ну і ще обід ось уже настав, тому обов'язково задумайтесь про те, аби на обід обрати

0: Твоє. Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на співбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції. Довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті. Анонс подій та заходів.
1: Запрошуємо на найгарячіший опен-ейр цього літа. Альона Омархалієва. Аркадій Войтюк.
2: Цілуй солодкими губами.
1: Та діджей Джалас. Подарують вам море задоволення та чудовий настрій. 11 липня. Новошичі. ГЕС. На локації працюватимуть фудкорти та дитячі атракціони. Відкриття дверей о 17.00. Квитки на Карабас.ком та на вході. Живий звук.
3: Дрогобич, вам дуже пощастило, бо 28 червня ви можете відсвяткувати День Конституції, День молоді та 20-річчя рідної ФМ-станції «Твоє радіо» благодійним концертом, де для вас виступатимуть Суд,

0: та козак Сіромаха. Подія відбудеться в Дрогобичі на віллі Яроша. Всього 500 квитків. Всі зібрані кошти підуть на потреби Дрогобицької бригади «Чорний ліс». Квитки можна придбати на сайті концерт.ua.
1: Звук живий.
0: Генеральний партнер – кав'ярня «Едес». Офіційний партнер – арт-клуб 82100. Пригощає ресторан «Півтора міста», друк афіш «Коло Принт». До зустрічі на концерті, де ви отримуєте задоволення від музики, а військо – допомогу. 28 червня, початок о 16:00. Віла Яроша. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Концерт відбудеться за підтримки голови військової адміністрації Степана Куленіка.
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
2: Соціальна реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. 27 червня, цю суботу, сплануйте похід у «Зефір». Стендап Вадима Дзюнько, живий стендап, гострі жарти, атмосфера, де все максимально просто і влучно. Головне, на цьому вечір не завершується, бо після стендапу діджей, коктейлі і продовження в тому ж настрої. Початок о 20-й, вартість 400 гривень, телефонуйте, аби забронювати своє місце. 0800-33-59-54, «Зефір», у Дрогобич на вулиці Раневицька, 5А.
2: На правах реклами. Твоє радіо.
1: Так, а далі твоє радіо переходить до твоїх привітів, до ваших привітів. Друзі, пише нам Зоряна, гарного дня, твоє радіо, бажаю вам позитивного настрію. Поставте, будь ласочка, гарну пісню для моїх колег та коліжанок. Поставимо також для моєї найкращої в світі дівчини Оксанки, поставте якусь класну пісню. Я думаю, Supergirl тут якраз дуже пасуватиме, будемо її слухати далі. Ну і, друзі, вам усім вітання від мене і від надійного партнера, від Велюру. Знаєте, щастя часто складається з простих речей. Ранкової кави в зручному кріслі, вечері в колі рідних, відпочинку після насиченого дня. І саме для таких моментів і є салон меблі Велюр. Ви знайдете все для створення затишного і сучасного простору. Дивани, ліжка, шафи, столи і багато інших меблів для вашої оселі. Велюр, вулиця Володимира.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
3: Дрогобич – ТЦ Парк.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо-хотел шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Фо-хотел шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок 21. Деталі на сайті.
6: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
7: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
8: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
9: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
10: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
11: Ресторація «Прикірне» у Східниці. Місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
10: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
12: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома» як вдома.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: пісня моя.
1: Обіймаю від Джамали в нашому ефірі на завершення 13-ї. Друзі, дуже скоро пропоную послухати свіжесенькі новини 14-ї. Новини світу, країни і регіону від Софії Савчин. Я ж підсумую цю годину інформацію корисною для вас. Адже коли на дворі гарна погода, хочеться щось творити і навіть витворяти. Якщо ви собі затіяли вдома зміни, хочете зробити якийсь ремонт, то знаєте, що є для цього торговий центр «Шах». І перший поверх – квадратний метр, де великий вибір керамічної плитки і сантехніки. Також світильники, бра-лампи, арт-світотар-декор, а меблі на другому поверсі у «Нью-меблях». Завітайте, оберіть те все, що треба для вашого дому. «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58.
2: На правах реклами.

Генштаб підтвердив удар по заводу у Воронежі, де виробляють електроніку для ракет. А шістьом особам повідомили про підозру за володіння десятків мільйонів гривень бюджетних грошей. Більше деталей та новин за мить у випуску 14-ї. З вами Софія Савчина.

0: Сили оборони України уразили завод з виробництва електроніки для російських ракет ОТРК «Іскандер» та Х-101 у Ворожнижі. Про це підтвердили у Генштабі ЗСУ. Завод здійснює виробництво і постачання електронної компонентної бази для російського ракетного озброєння та систем ППО. Кажуть, що для ураження використовувалися високоточні крилаті ракети повітряного базування. Шістьом особам повідомили про підозру у заволодінні десятків мільйонів гривень бюджетних грошей, що виділені на гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора. У 2024-25 роках у Києві діяли кілька пов'язаних між собою підприємств. Вони брали участь в тендерах на розмінування земель в Чернігівській, Херсонській та Миколаївській області. Після укладання угод підрядники мали очищати поля від вибухонебезпечних предметів, але роботи фактично імітували. СБУ викрила ще 8 проросійських інтернет-агітаторів в Україні. До прикладу, в Києві кіберфахівці СБУ затримали інкасатора охоронної компанії, який в Телеграмі поширював фейки про сили оборони і закликав до захоплення України. Крім того, під час робочих поїздок він приховано фотографував блокпости та мобільні групи ТЦК, позначав їхні геолокації і потім зливав це в месенджер із закликом до зриву мобілізації. Наразі всім повідомили про підозру і зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі. Повертаючись до ударів по Росії, в російському Воронежі після атаки велика пожежа. Ймовірно, там горить завод напівпровідників. До цього в регіоні була оголошена ракетна небезпека. Про це вже підтвердили цю атаку в Генштабі. А ось губернатор регіону згодом повідомив і про 3 постраждалих та пошкодження одного з підприємств.
1: Новини.
0: Учні гімназій та ліцеїв Дрогобицької громади мають право на 44 безкоштовні поїздки на місяць під час навчального періоду. Для цього діти мають картки жителя Дрогобицької міської громади та або учнівські квитки. Зараз діти ще відвідують мовні пришкільні табори і користуються безоплатним проїздом. Але в період канікул право на безкоштовний проїзд для школярів не планують застосовувати. Про це повідомила Дрогобицька міська рада. У Львівській області введено тепловий режим. Обмеження руху великогабаритного транспорту при температурі повітря вище плюс 28. Застосовується обмеження та заборону руху автомобільними дорогами державного значення великовагових транспортних засобів масою понад 24 тонни і навантаженням на віз більше ніж 7 тонн. Екіпажі патрульної поліції слідкують за дотриманням водіями правил дорожнього руху. І на завершення, ціни на нафту знизилися після завершення переговорів між США та Іраном у Швейцарії. Про це повідомляє Рейтер. В Ірані заявили, що домоглися винятків для експорту нафти та нафтохімічної продукції. Це зменшило побоювання дефіциту постачань на світових ринках. О 15:00 рівно буде підсумковий випуск новин. Не пропустіть.

0: Так, друзі, ще до 15 повертаюся в ефір на твоє рідне. Мене звати Ірина Навроцька. Ми говоримо про погоду. Нагадаю, що партнером погоди є М'ясник. Детальніше про М'ясник за мить. Скажу вам, що завтрашній день, вівторок, 23 червня, буде хмарним та з дощем. 25 на день та плюс 16 матимемо уночі. Так, в середу 25 на день, плюс 15 вночі, хмарно з прясням та без опадів. Щодо кінця тижня, то нібито опади мають бути сьогодні і вівторок. А в четвер сонячно, тепло, 26 на день, 15 вночі, в п'ятницю, плюс 27 на день та плюс 16 уночі. Якщо ви хочете шашлик, але не хочете смажити, багато часу проводити біля вогню, то і не треба, бо М'ясник на Грушевську 59 все готує за вас. Свіже м'ясо, фірмовий маринад, телефонуйте, обирайте, все готове. Швидко, смачно, без клопоту. Хочете обрати щось самі? На прилавку завжди свіже м'ясо, вісні вироби на будь-який смак. Тому телефонуйте для замовлення шашлика 077-300-59-59. 077-300-59-59. Локація М'ясника у Другобич. Чи на вулиці Грушевського 59.
1: О правах реклами.
2: Моє радіо.

першого погляду. Про що це я? Так про ваше нове житло. Так, можна закохатися за мить і жити кожен день з насолодою і з гарним таким відчуттям та емоціями. Тому житловий комплекс бізнес-класу «Ядро» запрошує обрати своє майбутнє житло, закрити територію системою контролю доступу по всій території, ландшафтний парк, безкоштовний наземний паркінг площею понад 7 тисяч квадратів, власний парк з озером, зонами барбекю, також басейн, спа-комплекс, дитячі спортивні майданчики, велопарковки. Тому записуйтесь на огляд за номером 068-551-5155. 068-551-5155.

0: Моє радіо. Реклама. Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на львів.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: давно.
1: А я хочу зупинити трішки мить і озвучити скоро ваші привіти і привітання. Тому не забувайте, що маєте робити, взяти гаджети і кнопати нам, передати вітання своїм близьким, змовну пісню, зробіть комусь усмішку на обличчі. Просто так. Так, ну а ще хотіла б нагадати, що то час обіду якраз от в когось минув, в когось ще не настав. Тому якщо ви ще не куштували у Довбуші кебаби, то ви багато втратили. Я рекомендую вам скуштувати з авторськими соусами, також італійська піца на ферментованому тісті з італійського борошна капуто, яке буде легке для вашого шлунка, бургери і салати. Акція з понеділка по четвер 3+1 на піцу і від 600 гривень доставка безкоштовно. Довбуш, Дрогобич, Рушевського, 57/10.

ти міг і хотів. Я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно. Сонячно.

0: радіо. Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101

А тепер мої любі пропоную поспілкуватися. Так, пише нам Наталія, гарного настрою твоє радіо, бажаю вам, прошу, якусь гарну пісню поставте, будь ласка. Так, звісно, Наталечко, будемо слухати якусь гарнесеньку пісню, тому що зараз немає негарних, так? Тому робіть гучніше. Ще вітання є від Юрія. Дуже хочу отримати сьогодні квитки в кіно. Ви знаєте, Юрій, то вам залишилося 2 хвилини буквально почекати. І розіграш від кандидатуру Злата скоро стартуватиме. Ще один привіт от долетів від Лілії. Гарного настрою Лілія усім бажає, просить щось позитивне, звісно, що буде таке. Тому, Лілічко, вам привіт. Також, друзі, хочу нагадати, що якщо ви хочете швидесенько змінити настрій свій оселі, так, задати такий гарний, правильний тон, то завітайте у м'яку лінію. Бо дім не вимірюється квадратними метрами, він вимірюється затишком, і зручний диван, комфортне ліжко, стіл. Саме ці всі меблі чекають на вас у м'якій лінії. Понад 100 моделей, унікальний дизайн і також безвідсоткове розтермінування. Завітайте у м'яку лінію. Стрийська 105 відразу навпроти газової.

Ну що, друзі, ось цей момент, який ви дуже чекали, який ви дуже любите. Хтось отримує можливість піти в кіно та ще й з кимось за компанію, адже два квитки стануть вашими за, ну, дуже простих умов. Є питання, яке стосується фільмів, мультфільмів, зрештою того, що зараз можна подивитися в кіно. І вам після мого слова вперед, кодового слова, потрібно надіслати варіант, який вважаєте правильним, на наш вайбер 067-704-1014, але лише після слова вперед, не раніше. Я вам коротко розповім, що зараз в кінотеатрі «Злата» і «Злата Плюс». Зокрема, це до 24 червня включно. Можна подивитися анімація, комедія, пригоди сімейні, історія іграшок 5. Також пригоди сімейний фільм «Книга пустелі». Далі романтика, трилер, жахи, обсесія. Ще наукова фантастика, День істини. Також комедія, жахи, дуже страшне кіно 6. І трилер, екшен, ведмежий капкан. Більше інформації на сайті кінозлата.com.ua. А також Фейсбук, на їхніх сторінках, там і можете почитати і описи, і трейлери переглянути. Тому, друзі, не буду затягувати часу. Сьогодні зупинила свій вибір на фільмі «Ведмежий капкан». І хочу запитати вас таке наступне. Отож, як ви гадаєте, ким працює головний герой Манко Капак у цьому фільмі? Тут три варіанти. Перший – він власник казино, другий – він власник нічного клубу, і третій варіант – він власник автосалону. Вперед!

Яка відповідь є правильною? Отож, за офіційним синопсисом, Манко Капак володіє престижним нічним клубом в Лос-Анджелесі та планує продати бізнес, аби вийти на пенсію, відпочивати зі своєю подружкою 365 днів на рік, але щось згодом відбувається не так, все йде не по плану, що саме відбувається, я не буду спойлити, а краще рекомендую вам відвідати цей фільм. Ну і скажу, хто це може зробити абсолютно безкоштовно, так це слухач Олег, номер якого завершується цифрами 308. Олеже, я вас вітаю, ось вам повідомлення. Власник нічного клубу «Правильна відповідь», тому вам от таке повідомлення. А усім нагадую, що тиждень розпочався, і разом з тим подарунки для вас також тільки розпочалися. Тому залишайтеся з нами. Let's go, girls!

0: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom. Кухня вашого закладу починається тут.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
3: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
2: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
4: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до 1, 2, 3 та 4 класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
5: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

підвати підсумки цієї години. І чому б не нагадати вам, щоб ви зробили важливий крок для своєї оселі і для себе, і зрештою для своїх близьких людей. І саме оцей важливий крок – це завітати в торговий центр «Шах». Завітайте і зробіть вдалий хід, якщо вам потрібна нова сантехніка чи керамічна плитка, перший поверх, квадратний метр. Хочете обрати світло, яке створить особливу атмосферу, завітайте в «Артсвітло» та «Ардекор». Ну, а про меблі можна і не говорити, бо без них неможливо уявити свій дім, тому «Нью Меблі» саме для вас, окрім меблів, шиє ортопедичні якісні німецькі матраци, постіль і текстиль. І все це у торговому центрі «Шах», що у Дрогобичі, на вулиці Грушевського, 58. Цієї миті прощаюся з вами вже до цієї середи. Будемо разом, знову ж таки, з 9 до 15 на хвилі 101.4. Я дякую вам за сьогоднішній день, який ви провели зі мною на хвилі 101.4 FM. Мене звати Ірина Навроцька. Залишайтеся і надалі на твоєму рідному, аби послухати підсумкові новини понеділка, 22 червня, від Софії Савчину. А загалом найкраща музика для найкращих вас. Тому люблю вас, почуємось, па-па.

15 означає, що час підбивати підсумки понеділка 22 червня в ефірі 101.4 FM. З вами Софія Савчин.

0: Росіяни вдарили по одному з підприємств компанії «Генерал Черешня». Воно пошкоджене. Про це повідомив засновник компанії Руслав Гришин. «Генерал Черешня» – це українська дефенс-тек-компанія, яка розробляє та виготовляє ударні FPV-дрони, безпілотники на оптоволокні, дрони-перехоплювачі та БПЛА літакового типу. Компанія виготовляє близько 100 тисяч дронів на місяць. Зараз на підприємстві підраховують збитки. Сьогодні Кір Стармер оголосив про відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії та лідера Лейбористської партії. Він, втім, буде виконувати обов'язки голови уряду країни до вересня. Видання BBC зазначає, замінити Стармера на посаді може лейборист Енді Бернем, який переміг на додаткових виборах у Мейкерфілді. Президент України Володимир Зеленський подякував Стармеру, який оголосив про рішення піти у відставку, за співпрацю, за підтримку та спільні рішення, які допомогли зробити Європу та захист життя сильнішими. За словами Зеленського, Україна дуже цінує Велику Британію, яка є і залишатиметься серед світових лідерів.
1: Новини.
0: Військові можуть повернутися до лав сил оборони за спрощеною процедурою, якщо факт самовільного залишення частини був зафіксований до 12 червня. Як повідомив міністр оборони Михайло Федоров, одним з головних нововведень стала можливість скористатися застосунком «Армія Плюс», який дозволяє пройти більшість необхідних етапів дистанційно. Через додаток військовослужбовець може обрати новий підрозділ з запропонованого переліку, вказати бажаний напрям служби, зазначити свій бойовий та професійний досвід, отримати супровід до моменту зарахування в нову військову частину. Після того, як рапорт буде погоджений, в системі з'явиться спеціальний статус у дорозі. Він підтверджує добровільне повернення військового до служби і надає 5 днів для прибуття до нового місця проходження служби. Подати заявку можна не лише через «Армія Плюс», але й безпосередньо до обраної військової частини чи до першого центру рекрутингу сухопутних військ чи другого центру рекрутингу десантно-штурмових військ. Наразі програма доступна для військовослужбовців ЗСУ і Державної спеціальної служби транспорту. Найближчим часом можливість з'явиться і для військовослужбовців Нацгвардії. Програма повернення буде діяти протягом 100 днів до 20 вересня включно.
1: Новини.
0: На Закарпатті викрили розкрадання бюджетних коштів, призначених для людей з інвалідністю та військових, які втратили кінцівки на війні. Про підозру повідомлено виконувачу обов'язків керівника обласного відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю і його співучасниці. Сума збитків за підтвердженими епізодами складає майже 600 тисяч гривень. Кошти спільники ділили 50 на 50. За схемою потерпілих переконували заздалегідь підписати акти приймання передачі про нібито отримання ними протезів чи ортопедичних виробів. Після цього під різними приводами передачу виробів відкладали. В окремих випадках протези взагалі не виготовлялися, але в документах все виглядало бездоганно. А у Харківській області депутат-підприємець під виглядом евакуації привласнив комунальне обладнання вартістю понад 14,5 мільйона гривень. Як інформує Офіс Генпрокурора, його товариство з обмеженою відповідальністю виконувало реконструкцію очисних споруд у місті Валка за договором з комунальним підприємством. На виконання робіт фірмі перерахували понад 14,5 мільйонів гривень, за які було придбано і передано замовнику дороге обладнання, біодиски, насоси, дозувальні станції та шнекові грати, які зберігалися на території КП. Після початку повномасштабного вторгнення підприємець під приводом загрози обстрілів ініціював евакуацію обладнання до західних регіонів. Сторони уклали договір, але техніка була вивезена і розміщена насправді на території домоволодіння його родички в Богодухівському районі. Коли в 2024-му комунальне підприємство вимагало повернення майна, він заявив, що обладнання є знищене внаслідок військової агресії Росії.
1: Новини.
0: Зарплати вчителям зростуть вже у вересні. Як зазначив міністр освіти Оксан Лісовий, попри всі труднощі, цього року підвищення оплати праці педагогів продовжується. Після січневого підвищення наступний етап буде у вересні. Робота триває. Також вчителі зможуть отримати цілу низку доплат. Коли перетинати кордон без черг? У ДПСУ назвали найкращі дні та час. Зараз найбільш завантажені деякі пункти пропуску на кордоні з Польщею – 50% від всього пасажиропотоку, а також пункти пропуску з Угорщиною. Найкращий час для виїзду, кажуть у ДПСУ, будні дні та ранкові години, коли черги мінімальні або відсутні. Перед поїздкою перевіряйте завантаженість пунктів пропуску на Facebook-сторінці Західного регіонального управління ДПСУ. Отакі от справи. Почуємося завтра о 10:00, а попереду ж бажаю вдалого понеділка і лише хороших новин. Все буде Україна. З вами була Софія Савченко.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Пропонуємо скористатись зручною послугою перевезення пасажирів та передач з України в Польщу та Німеччину. Забираємо з Дрогобича, Трускавця, Самбора, Стрия, Львова та околиці до адреси в Польщі в напрямках Варшави та околиць, а також адреси в Німеччині. Доступні ціни, досвідчені водії та тисячі позитивних відгуків клієнтів. Виїзди з України кожної п'ятниці, виїзд з Польщі кожної суботи, виїзд з Німеччини кожної неділі. Деталі за телефоном та у Viber 096 101 06 71 096 101 06 71.
2: Дедлайни, сповіщення, нескінченний потік справ. А коли востаннє ви по-справжньому відновлювались? СПА-центр Міротель Resort & Spa – це справжні аюрведичні ритуали від сертифікованих майстрів. Глибока абх'янга, медитативна шеротхара. Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент – мінус 10% на всі ритуали. Мірotel Resort & Spa. Деталі за номером 067-119-0600.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Моє Радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на спілбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції. Довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
0: Анонс подій та заходів. Запрошуємо на найгарячіший опен-ейр цього літа. Альона Омархалієва. Аркадій Войтюк.
2: Цілуй солодкими губами.
0: Та діджей Джалас. Подарують вам море задоволення та чудовий настрій. 11 липня. Новошичі. ГЕС. На локації працюватимуть фудкорти та дитячі атракціони. Відкриття дверей о 17:00. Квитки на Karavas.com та на вході. Живий звук.
3: Дрогобич, вам дуже пощастило, бо 28 червня ви можете відсвяткувати День Конституції, День молоді та 20-річчя рідної ФМ-станції «Твоє радіо» благодійним концертом, де для вас виступатимуть Су.

0: та козак Сіромаха. Подія відбудеться в Дрогобичі на віллі Яроша. Всього 500 квитків. Всі зібрані кошти підуть на потреби Дрогобицької бригади «Чорний ліс». Квитки можна придбати на сайті концерт.ua.
1: Звук живий.
0: Генеральний партнер – кав'ярня «Едес». Офіційний партнер – арт-клуб 82100. Пригощає ресторан «Півтора міста», друк афіш «Коло Принт». До зустрічі на концерті, де ви отримуєте задоволення від музики, а військо – допомогу. 28 червня, початок о 16:00. Віла Яроша. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Концерт відбудеться за підтримки голови військової адміністрації Степана Куленіка.
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зварювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093 12 65 113 093 12 65 113.
2: Соціальна реклама.

0: Іду в буш!
1: П'ятниця близько, а з нею файна п'ятниця від Довбуша на твоєму радіо. Слухай ефір і в п'ятницю лови свій скарб. Сертифікат на піцу від Довбуша. Довбуш готує смачно. Дрогобич Грушевського 57/10. Будь на хвилі. Реклама.
2: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
3: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
2: Лише з 11 до 24 червня. Знижки до 50%.
3: На всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
2: Усе, щоб зробити літо комфортним.
4: Дрогобич ТЦ Парк.
2: Подробиці на ЮСК.UA.
5: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
6: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобищі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
7: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067-371-91-99. 067-371-91-99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
8: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Увага! Повітряна тривога все ще триває. Залишайтесь в безпечному місці до моменту відміни повітряної тривоги.
1: Твоє радіо.

0: Є радіо. Реклама. Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Безоплатні обстеження по державній програмі Screening 40+ в центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або Viber 068 234 98 58.
4: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року номер 823.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: ла-ла. Твоє радіо.
1: Соціальна реклама.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
1: Соціальна реклама.
3: Тону в очах бездонних твоїх, я знаю, напевно, не зможу без них.

0: Реклама.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
3: Шукаєте вигідний курс та вишукані прикраси? Все поруч. Кантор та ювелірний магазин «Даймонд» у Дрогобичі. Обмінюйте валюту за найкращим курсом та обирайте золото та срібло за вигідними цінами і знижками. Магазин «Даймонд», Дрогобич, вулиця Стрийська, 10, навпроти церкви Петра і Павла. Для бронювання значних сум телефонуйте 067 371 91 99. 067 371 91 99. Працюємо кожного дня з 9 до 17, крім неділі.
4: Дедлайни, сповіщення, нескінченний потік справ. А коли востаннє ви по-справжньому відновлювались? СПА-центр Mirotel Resort & Spa – це справжні аюрведичні ритуали від сертифікованих майстрів. Глибока абх'янга, медитативна шеротхара. Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент – мінус 10% на всі ритуали. Mirotel Resort & Spa. Деталі за номером 067-119-0600.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Твоє радіо. Реклама. Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
1: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
2: Весілля з неймовірним краєвидом на гори. Бенкет з локальною сучасною кухнею. Конференції на 100 осіб.
3: Ресторація «Прикірне» у Східниці – місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
2: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Твоє радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на співбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції. Довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
0: Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету. Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
2: Анонс подій та заходів.
3: Цей мужчина тільки мій.
4: Запрошуємо на найгарячіший опен-ейр цього літа. Альона Омархалієва.
5: Я не п'яна.
4: Аркадій Войтюк.
6: Цілуй солодкими губами.
4: Та діджей Джалас.
7: Тобою захворів.
4: Дарують вам море задоволення та чудовий настрій. 11 липня. Новошичі. ГЕС. На локації працюватимуть фудкорти та дитячі атракціони. Відкриття дверей о 17:00. Квитки на Карабас.ком та на вході. Живий звук.
8: Дрогобич, вам дуже пощастило, бо 28 червня ви можете відсвяткувати День Конституції, День молоді та 20-річчя рідної ФМ-станції «Твоє радіо» з благодійним концертом, де для вас виступатимуть Сур,

0: та козак Сіромаха. Подія відбудеться в Дрогобичі на віллі Яроша. Всього 500 квитків. Всі зібрані кошти підуть на потреби Дрогобицької бригади «Чорний ліс». Квитки можна придбати на сайті концерт.ua.
1: Звук живий.
0: Генеральний партнер – кав'ярня «Едес». Офіційний партнер – арт-клуб 82100. Пригощає ресторан «Півтора міста», друк афіш, коло «Принт». До зустрічі на концерті, де ви отримуєте задоволення від музики, а військо – допомогу. 28 червня, початок о 16:00. Вілла Яроша. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Концерт відбудеться за підтримки голови військової адміністрації Степана Куленіка.
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
2: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
3: Дрогобич ТЦ Парк.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
5: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
6: Наш Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Моє Радіо. Реклама. Пропонуємо скористатись зручною послугою перевезення пасажирів та передач з України в Польщу та Німеччину. Забираємо з Дрогобича, Трускавця, Самбора, Стрия, Львова та околиці до адреси в Польщі в напрямках Варшави та околиць, а також адреси в Німеччині. Доступні ціни, досвідчені водії та тисячі позитивних відгуків клієнтів. Виїзди з України кожної п'ятниці, виїзд з Польщі кожної суботи, виїзд з Німеччини кожної неділі. Деталі за телефоном та у Viber 096 101 06 71 096 101 06 71.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Дедлайни. Сповіщення. Нескінченний потік справ. А коли востаннє ви по-справжньому відновлювались? СПА-центр Mirotel Resort & Spa – це справжні аюрведичні ритуали від сертифікованих майстрів. Глибока абх'янга, медитативна шародхара. Поверніть собі баланс. До 30 червня особливий комплімент – мінус 10% на всі ритуали. Mirotel Resort & Spa. Деталі за номером 067-119-0600.
4: Весілля з неймовірним краєвидом на гори, бенкет з локальною сучасною кухнею, конференції на 100 осіб.
5: Ресторація «Прикірне» у Східниці – місце, де можна спробувати українську кухню у сучасному виконанні. З атмосферою, зі змістом.
4: Ресторація «Прикірне». Чекаємо. Східниця, урочище «Прикірне», 7.
6: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Довбуш ховав скарби в горах. Брехня. Він ховає їх у п'ятницю на твоєму радіо. Щоп'ятниці. Файна п'ятниця від Довбуша. Лови питання, пиши у студійний вайбер, і твій скарб, сертифікат на піцу від Довбуша, уже гарячий. Без зайвого розуму, тільки добрий настрій. Довбуш, Дрогобич, Грушевського, 57/10. Твоє радіо і Довбуш.
1: Реклама. Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
2: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
3: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів.
1: Другобич, вам дуже пощастило, бо 28 червня ви можете відсвяткувати День Конституції, День молоді та 20-річчя рідної ФМ-станції «Твоє радіо» благодійним концертом, де для вас виступатимуть

0: та козак Сіромаха. Подія відбудеться в Дрогобичі на віллі Яроша. Всього 500 квитків. Всі зібрані кошти підуть на потреби Дрогобицької бригади «Чорний ліс». Квитки можна придбати на сайті концерт.ua.
1: Звук живий.
0: Генеральний партнер – кав'ярня «Едес». Офіційний партнер – арт-клуб 82100. Пригощає ресторан «Півтора міста», друк афіш «Коло Принт». До зустрічі на концерті, де ви отримуєте задоволення від музики, а військо – допомогу. 28 червня, початок о 16:00. Віла Яроша. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Концерт відбудеться за підтримки голови військової адміністрації Степана Куленіка.
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зварювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093 12 65 113 093 12 65 113.
2: Соціальна реклама.

Трембіта знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю.

0: Моє радіо.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх.